0: Llegó el momento de volver a disfrutar tu casa. En Casa Jardín tenemos un mundo de opciones para dejarla como nueva. Decoración, bazar, hogar, alfombras, cortinas y tapicería. Todo para renovar tus espacios. Encontranos en nuestras sucursales de Centro, Unión, Paso Molino, Ciudad de la Costa y Punta del Este. O visitanos en nuestra web casajardín.com.uy. Casa Jardín, pensando en vos. Con el código Visión Gomidas tenés un 15% de descuento.
1: Ya lo sabés, el mejor lesmellón lo encontrás en Confitería Armenia Mi Casa, elaborado en el momento y a la vista. Vení y disfrutá de nuestros sabores únicos. Te ofrecemos varias especialidades de la cocina armenia. Estamos en Nueva Palmira 2078. Te esperamos de martes a domingo desde las 12:30 hasta las 24. Pedidos con una hora de anticipación por el 2-409-6293 o a nuestro celular 096-020-524. Confitería Armenia Mi Casa. Se alquilan cocheras en el parking Victoria Plaza, Florida 1434, entre Mercedes y Colonia. Alquileres completos en todos los turnos, de lunes a viernes. Cocheras disponibles sábados y domingos. Si vas de parte de Audición Gomidas, obtenés un descuento valor 2.400 pesos mensuales. Podés consultar al 096-98-58-86. Siempre apoyando a Causa Armenia del Uruguay.
2: Mishtaita di Goshkin.
3: Sirelium Gantirner, Ais Bahun, Gabi Mechenke, Venezuela y Haya Raquelagani, Svo Arachnort, Serpazan Bedros Manueliani Het, Serpazan Serdansk, Shenoragalanank, Mereheraberen Tunelun Hamar.
4: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ այս առիթը մեզի ընձայելու եւ մեզ նոր հետաքրքրվելու համար։
3: Սրբազան հայր, սկսելու համար ինչպես կնկարագրեք Վենեզուելայի ներգա իրավիճակը։
4: Այո, ինչպես գիտեք, արդեն ամսում 24 հունիսին դեր ունեցող աղետալի երկրաշարժը բավականին ձանր ազդեց ընդհանրապես Վենեզուելային եւ հատկապես մեզի հայկաղոտին վրա։ Անշուշտ ագավին այդ մթնոլորտը, երկրաշարժի մթնոլորտը կտիրե ամբողջ քաղաքով մեկ, եւ երկու օր առաջ պետությունը հայտարարեց 7 օրվա սուկ։ Այժմ կգտնվինք պետական մագարտակի զենք սուկի մեջ, եւ միևնույն ժամանակ մենգալ եգեգեցին ագումբը արդեն իսկ վերածածենք օգնության գետրոնի, եւ մեր դիգինները, սուրյական ագումբի դիգինները միասնապար բոլորնալ միասին գերագուր կպատրաստեն, դակ ճաշ կպատրաստեն, երկրաշարժեն դժողներում, ատ դժողներում, օգնողներում, բոլորին համար, այսինքն երանտուն կյանք մգա այս օրերուն ագումբեն ներս, որովհետեւ օգնության ձեռք կերգարենք ոչ թե միայն հայ քաղաքին, այլև բոլոր Վենեզուելային։
3: Ներգա իրավիճակը ինչպես աստաց է Վենեզուելայի մեջ մնացած հայկական համայնքին վրա։
4: Անշուշտ որ վախի մթնոլորտը հոգեկան այս ասենք ջնշվածությունը վստահաբար նաև աստաց է մեր քաղաքի զավակներուն վրա, բայց եւ այնպես գաղտնենք եւ գուսանք, որ շուտով կհաղթարարենք ամեն տեսակի դժվարություն։ Բարեփախտաբար պետք է ասել, որ հայ համայնքը երկրաշարժեն նյութական միմյան վնասներ գրեց, մարդկային վնասներ չունինք, այսինքն ոչ մեկ հայ վնասվեցավ կամ մահացավ այս երկրաշարժին պատճառով, այլ միմիայն մեր վնասները նյութական վնասներ են։ Հետևաբար պետք է ասել, որ հայ քաղաքը ցեբոմ այսպես ասած, եթե նայենք ընդհանուր Վենեզուելայի մեջ դիրող գացության, հաղթավոր էր այն իմաստով, որ մարդկային զոհեր չունեցավ կամ վնասներ չունեցավ։
3: Եվ այսօր ինչ են Վենեզուելայի մեջ աբրող ընտանիքներուն հիմնական գարիքները։
4: Այո, եթե ասենք հիմնական գարիքներ երկրաշարժի հետ կապված, անշուշտ որ կան դուներ կան անձեր, որոնց դուները այսպես ասած բավականին վնասվեցան երկրաշարժին պատճառով, եւ վստահաբար առաջնահերթությունը միտելա այդ դուներու նորոգությունը։
3: Այս դժվար իրավիճակին հայ Ռակելյանի ցին ինչ տեր ունեցած է համայնքը զորակցելու եւ կաչալերելու մեջ։
4: Այո, եկեղեցին միակ եւ աշխուժ ասենք հաստատությունը լավ Վենեզուելա հայ քաղաքի կյանքին ներս առաջին իսկ օրեն հայդարարություններով եւ զորակցական ասենք պատկաններով արդեն մեր ժողովրդի կողքին եղավ եւ եկեղեցին վերածվեցավ օգնության գետրոնի ոչ միայն ինչպես ասի հայ քաղաքին, այլև ամբողջ Վենեզուելային համար եւ անցամ արդեն իսկ այցելած են ոմանց դուները դեսնելու համար իրենց վիճակը, անցամ նաեւ այցելած են այն անձերուն կամ հանդիպած են այն անձերուն, որոնք ամբողջությամբ գործընծուցին իրենց դուները, եւ մեր ասենք օգնությունը, առաջնական օգնությունը արդեն իսկ դրամատրած են, եւ անշուշտ ագավին օգնության դրամահավաքը կազմակերպած են, որովհետեւ հաստի մեզի եւ երբ հաստնի դարձյալ հանձնախումբը պիտի ճշտվի, եւ այս հանձնախումբը ինքը արդեն իսկ դնորին է, թե ինչ ձևով եւ ինչպես կրնանք օգտակար դառնալ այն բոլոր հայերուն, որոնց դուները վնասված են կամ ամբողջությամբ կորսնցուցած են։
3: Սրբազան հայր դարբերի այցիներու եւ գազմագերվություներու միջև համագործակցություն եղած է ժողովրդին օգնելու համար։
4: Անշուշտ, ինչպես որ ասի, արդեն հայ եկեղեցին աշխատի սուրյական ակումբի հետ եւ միասնաբար կդարվին աշխատանքները օգնելու ամբողջ Վենեզուելային, եւ այսպես միջ եկեղեցիներու հետ այն եկեղեցիներուն, որոնք միջին արևելյան ասենք հաստատություններ են, արաբ հույն կաթոլիկները, արաբ հույն օրթոդոքսները եւ մարունի լիբանանցի եկեղեցիները, որոնք միջին արևելյան եկեղեցիներն են, մնայուն գաբի մեջ են իրարու հետ, եւ վստահաբար իրարու օգնության, իրարու ասենք զորակցական խոսքեր արդեն իսկ եղած են, եւ քետնի վրա արդեն իսկ իրար հետ կաշխատին, որպեսզի օգտակար դառնանք մեր ժողովրդի զավակներին։
3: Ինչ պատկամ գուզեք հղել այն վենեցուելացիներուն, որոնք այսօր աշխարհի դարբերի երկիններու մեջ կաբրին։
4: Այո, նախ առաջին հերթին իմ շնորհակալությունս կուզեմ հայտնել նախկին Վենեզուելա հայերուն, որոնք Վենեզուելան ինչ-ինչ պատճառներով ցկած են անցնող տարիներու ընթացքին, բայց դակավին իրենց սիրտը, իրենց միտքը, իրենց հոգին գմնա այստեղ, իրենց հարազատները, իրենց ընտանիքի անդամները կմնան այստեղ, եւ առաջին իսկ օրեն մեր գողքին եղան, իրենց ընտանիքներու գողքին եղան եւ իրենց օգնությունը ուզեցին դրամատրել մեզի։ Հետեւաբար առաջին շնորհակալությունս կհայտնեմ նախկին Վենեզուելա հայերուն։ Իմ երկրորդ շնորհակալությունս կուզեմ հայտնել մեր Լատին Ամերիկայի համայնքներուն, ինչպես ցեզի առաջին հերթին Ուրուգվեի հայության ցերջամբով, Արժանտինի հայության, Բրազիլի հայության, որոնք դարձյալ առաջին իսկ օրեն մեզի հետ եղան իրենց զորակցական խոսքերով եւ հետաքրքրվեցան մեր գարիկներով, որոնց համար դարձյալ շնորհակալություն կհայտնեմ իրենց եւ ընդհանրապես ողջ հայության, ամերիկայեն, ֆրանսայեն, լիբանանեն եւ ամեն դեր բոլորնալ իրենց զորակցական խոսքերով այս օրերուն մեզի հետ եղան, որովհետեւ այս օրերուն ամենեն շատը մեզի այդ էր, որ գործեր, որ հայությունը միասնական է, եւ ուր որ ակտնվինք, եթե մեզ մեկը նեղության մեջ է, մենք բոլորս ալ պատրաստ ենք օգնելու իրեն։ Վերջերս երկրաշարժը Վենեզուելայի այդ մեկը անգամ եւս ցույց տվա, որ ճիշտ է, որ փոկրատիվ է Վենեզուելայի հայ քաղաքը, սակայն առանցին չէ, բոլորն ալ նեղության բարակային պատրաստ են իրար կողքին լալու եւ իրար օգնելու։ Հետեւաբար շնորհակալություն կհայտնեմ ցեզի եւ ցեր ջամփով Լատին Ամերիկայի մեր բոլոր հայ համայնքներում։
3: Սրբազան հայրան, շուշտ մենք սփյուռքի մեջ մտահոգ ենք եւ գուզենք օգնել, ինչ կգարձեք, որն է Վենեզուելայի մեր հերենագիցներուն աճակցելու լավագույն ձևը։
4: Այո, արդեն իսկ հոմը Լատին Ամերիկայի եւ ընդհանրապես աշխարհի մեջ զորակցական գոչ ուղած է օգնելու Վենեզուելա հայության, լավագույն ձևը օգտակար դառնալու Վենեզուելայի հայության մասնակցիլն է հոմի արշավին։ Ես կկաչալերեմ մեր բոլոր ընդգնդիրներուն եւ անգնդիրներուն, որոնք մասնակցին հոմի արշավին եւ իրենց լուման բերեն օգնելու Վենեզուելա հայության։
3: Սերբազան հայր այսօր մեզի հետ է նաև հոմ Ռուբինայի անդամները, եթե գուզեք ընգրուիններ խոսքը ձեզի։
5: Լավ, աստված օգնական, քերաշնորհ Սերբազան հայր, ինչպե՞ս եք։
4: Այո, աստված բաբան լա, ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք,
5: հարգանեմ։ Մենք շատ լավ ենք, շատ հուզված ենք ձեր խոսքերու պատճառով, ինչպես լավը սիք հայոգնության միությունը հոմը, հիմա մենք Ուրուգվայ ենք, Մոնտեվիդեո, մենք մասնաճյուղ ենք, որ գոբատկանին գիտես Հարավ Ամերիկայի շրջանին, եւ բոլոր շրջանը հոմի արշավին կհետևի, արդեն տրամները գժովենք, պիտի խրգենք, մոտ ադենեն, ինչ ասեմ, գուզենք նաև ողջունել և շնորհավորել ցեզի և բոլոր Վենեզուելայի համայնքին, որ անմիջական ձևով գադարեցիք աս օգնությունը հասնելով, ինչպես դուք լավսիք, բոլոր աղետյալներու պարկաստուծո հայերուն մեջ, ասենք թե ինչպես ասիք, աղետյալ ձանր աղետյալ չգա, բայց Վենեզուելայի ժողովուրդը լա Գուայրայի մեջ մանավանդ շատ շատ դժվար օրեր գաբրի, ուրեմն վստահ ենք, ինչպես միշտ հայությունը ըրած է, երբ այս տեսակ երաշարժներ կամ գրիվներ կամ ինչ-որ լան է, կհասնի օգնության։ Ուրեմն, ինչ ասեմ Սերբազան հայր, շնորհակեցեք ձեր սերբազան գործով։
4: Շնորհակալ եմ ես այս առիթին համար, ես շնորհակալություն կուզեմ հայտնել ձեր ջամփով հոմի ամբողջ ընտանիքին, մեծ ընտանիքին, եւ անգամ ևս հոմը իր առաքելության վրա է, հետևաբար գաղտնեմ, որ հոմի մեր քույրերը, մեր ընկերուհիները մնան միշտ առողջ եւ աշխույժ, որպեսզի դառնան անգամ ևս օգտակար այն բոլոր հայերուն, որոնք աշխարի որ կողմնալան, ինչ բանյալ որ գարիք ունենան, հոմը պատրաստ է իրենց հասնելու։ Աբրիկ, հազար աբրիկ, բարձկենիդ կադար։
5: Ամեն, Սերբազան հայր, շատ շնորհակալ ենք, Անահիտ երկու խոսք, եթե գուզես մեր
2: կերաշեն։ Այո, Սերբազան հայր, աստված օգնական, գիտեք, մենք կհետևենք ձեզի սոցիալական ցանցերում միջոցով և կտեսնենք ձեր գործը, բավական դանդաղ ենք մենք, տեսնելով վիճակը Վենեզուելայի, ընդհանրապես Վենեզուելայի վիճակը, ուրեմն մենք կորզի վրա ենք հայոգնության միության գանչով, և գհուսանք թե մեր կորզը պերգրելի պիտի լա և պիտի հասնի, և մեր օգնությունն էլ պիտի հասնի, գիտեք, որ հայոգնության միությունը չանք չի խնայեր այս բարականերուն, և մենք աշխատինք ուսուսի, որ մեր մասնավորապես հայ կաղուտը, բայց ընդհանրապես Վենեզուելայի մարդիկ ստանան մեր օգնությունը, ուրեմն կշնորհավորենք, որովհետև շատ սովորություն կտեսնեք և ձեր կողքին ենք, գիտեք, որ ձեր կողքին ենք։
4: Շնորհակալ եմ, ձեր այս խոսքերը արդեն իսկ մեզի կզորացնեն, և այս նեղ օրերուն գծկեմ, որ մնայուն գերբով մեր ժողովրդին և ընդհանրապես Վենեզուելայի կողքին ընդնանք։ Շնորհակալ եմ, մենք էլ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել անգամ ևս ձեզի և ողջ հոմի մեծ ընտանիքին, Կոմիտասի ասենք մեծ ընտանիքին, որ այս օրերուն մի քանի առիթներով Վենեզուելայի հայոց մասին խոսեցավ և այստեղի աշխատանքներով մասին խոսեցավ, շնորհակալություն ձեր աշխատանքին համար։
3: Սերբազան, վերջավես ինչ հույսի և հավատի պատկամ գուզեք փոխանցել մեր ունգնդիրներուն և ամբողջ հայկական համայնքին։
4: Այո, առաջին իսկ օրեն, երկրաշարժի առաջին իսկ օրեն, սինք և դարձյալ գուզենք հիշեցնել ձեր ջամփով մեր ժողովրդի զավակներուն, հատկապես Վենեզուելայի մեջ ապրող մեր հայության, որ այս օրերուն մեզի ամեն բանի առաջ և ամեն բանի կարևորը հավատքն է, հույսն է, որ երբեք չմարին մեր մեջ։ Այս նեղ օրերուն է, որ մենք պետք է հավատքով զորավորը լանք և հույսով դոգունը լանք, որպեսի գարենանք դիմանալ։ որովհետև այն ինչ որ մենք ապրեցանք, բարեփախտ ապար մարդկային վնասներ չունեցանք, այո, սակայն յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր անհատ Վենեզուելայի մեջ հոգեպես այսօր գդարավի, որովհետև ընդջված է այն ինչ որ դեղի ունեցավ երկրաշարժին կամ ընդհանրապես երկրաշարժին հետ դեղի ունեցող իրականության դիմաց։ Հետևաբար հավատքը, հույսը ամենեն կարևոր զենքերն են այս օրերում, որ մենք քրիստոնյաներս կարենանք շարունակել և հաղթահարել այս դժվարությունը, հաղթահարել այս մարդահրավերը, հաղթահարել ի վերջո հոգեկան այս իրավիճակը, որում մեջ կգտնվին։ Վախի մթնոլորտը դակավին կդիրե մեզ մեր յուրաքանչյուրի մեջ, սակայն միայն հավատքով և Քրիստոսի վստահելով է, որ միայն կգնանք հաղթահարել այս ամենը։ Հետևաբար մեր պատկանն է, որ քիչ մի ավելիով մոտենանք Քրիստոսին այս օրերուն և շնորհակալ լինենք, որ հագարակ երկրաշարժի այս աղետալին իրավիճակին մենք հոգեպես և մարդկային մեր ֆիզիկական անձերը փրկված են։
3: Շատ շնորհակալ եմ ձեր պատկանին համար և Ուրուգվայի հայ համայնքին ցեզի կհղենք մեր հարգանքը ու աղոթքները, շնորհակալություն։
4: Շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ այս արդին համար, հաջողություն ցեզ։
3: Նման ավես։